Nalicho je, že sač menšino do napo šestčih. No a ja, kvetki tako tak, dere rostu netko vo sebie po dešču, kiž biše tak važne, a tešči dalši, kiž so přes zimu hišče kovaja, no a ja, su zimu dere přes spinkali netko stavaja. Juhu, dženca ranove šešove, sem vidala prenjeho maloho ježika, kiž je přes puč bežal po takim nalicho bila, a šice, kociž su zimu dere přespali, tež pomalu so spošlešča drja.

0: Bec minci no do napo šestčiche, katka biblic hotu jeso, nedom napo isče do džensniše hochanja. Pjatk, bec do napo šestčich.
1: Što

Ha, tradizist G-Duell, wura je sojenza begrustitzach. Mir serbskim, üstürzeci, wu branko, a tradiziskim, mustvom Dynamo Dresdane, Sakop. Je napo sedmich. Dženca do podnja vo čeveči do 12 moža so ve radoske slavi šulak je šulari od tamnišeje šule a dalši zajmovani povanc orientovač je to poskyt kve zvisku s druhým dňom všedev začelo z jaska kmenu Radvo Vulka Dubrava. Male šece a po podnju maja firme potom skladnosť tam do rozmovy přinš samosobie ze šulerjemi, ze staršimi a všitkimi kociš so za to za moja. V sotru nive malom vjekove je dženca večer od napo sedmich znova Spoken Work Akademija na jivišću steja mode vumjuče a ze svjacorih kraju kotriš svoje tekste aspive, ktem je domizna šedstaja. Do runja dženca sveča vohnjove vobore zaradiskeho zjaska při kluštorskej vođe a susadne vobore džaknu božom šu k svečenje svjatoho Floriana. Ona započnje so večer sedmih ve putniske cirkvi ve Roženče. A potom poladame išče jutce popudnju s čepše prošeni na koncert budeskeho modinskeho dujerskeho orkestra a ich hosti za počatke popudnju cioch ve vjac zamirovi hali při Silnišću, to je Juleve mjesče. Zastup je darmotne, a penežne dare su ljubje vitani, vitane bisaja zahjadovario. Po takim zmer pšidru durjah komik stejo mušničku. A najlepe tam nešto nuc česneče, no haj štoš škraboce, a nic štoš klinka. Aber knüskotze, zibidelki naschist, dobranje pschie sapski rozvoz.

0: So, da menschen ob an der Bosetniche. Schulerske Volleyballer muss was wagen. Jetzt hat er nicht nach Siersko im Finale Mordina trainiert sa Olympio, wer Berliner Jakus hast du bei Sachske Wobdjeliwa. Sachske Wobdjeliwa. Tschera mehr über Berliner Rö, wo das Kunst ne Samist nenje, Benno Schota, Sportowe Podauk, wer Berliner Sima.
1: Dübki, Dübki, Zichuoni Mitsch, Volleyballistscha, Gerator, Adjessator, Litnika, Wische, Schule, Michau Honig, Zworklitz, Cera, Berline. Kajki to Wuspich, za Wische Schule, Zuzice, Mirit, Schmotze, jako Zastuper, Sachskie, Stolsto, Sportowemi Gymnasium, Miszewie, Niemskie, kisch suhich, Zwiaskowe Kraj, Zastupowali. David przeczuł Goliatam, możesz rzec. A wiesz, co też, czym pokazali złotkie su.
2: Wokice! Wokice!
1: Na końcu sedaše na zjazkowym finalu Mordžina trenuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je sportowy učok šešćan bima kordy.
3: Musimy jara spokojnie. So sind wir zwar Joschischlik, wir so müssen mit dem Auge zmilki na spočatku ti krinich rach, doch es mo napjat je boli, a to po kulžo musst du tak ja, no. Ti jo na taki uki tunir jedeš, ale na koncu ja mo prajem, so sind wir tak daleko šišli. Kulže jednotli, na kulžo jednotli, co sind wir horde. A moj kolega zauješte tež, a der starši šice, co a šula, samo zakvana šula, je se ju livestream volo dao. A tež te zakvana šula, te najmenši, te su jara horde na našich džesatku, tak vajena, ja so ti musu. So, und dann wird ja potom tisch autogramme dać, das so muss ja zile dere przedstawić.
1: Na to budzie ci wutrobite witanie, gdyż pszindu za so do szule 10 starszych jest do Berlina dojewo zromadne, z wulkim autom.
4: Musimy się organizowali przez WhatsAppki, smo si uczynili, musi dżęca swobodne zamożdżyć, to odczyła se może, a da smo so dżęca rano knapo peci do auta synili, a smo jo smio Berlin dojeli se. So buchmo naši šulcu podpirali. Ja si musim tište tamo starši su jara horde, to smo te do Berlina šijeli. Im jako pomocu, dok ješte starši podle su, još je to zase kusina, kadiš one sami tuju u Berline su.
5: Smo krotko pokna po peči hili, šako smo vidjeli za prina raje 8, a za smo dvko ne tu, smo se zaje rano na puć podali.
6: Mi su jara lupi, ja sam te jara veso, a za se ja subujuva, a vod me dva inučka raja, a za ja sam horda.
1: Horda voga, što se čovjek vjac. Čeroši pšečunika je bište mustve Sporensko-Falcovskije, a Zaksko-Anhaltskije. Naposledk su ruvo cínate miestno na žel pširali. Při čímž je nivou kytro vysoký, tak športové učok šešťan bimak. Ale v oklečenio ne treba jaso kovač.
3: Mo mamo nikak te zbožo, že smo mamo 6 rajerov, 7 rajerov, kotrež stajne romanče rajer, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam su one 6 leta neke skručili, a jen jara dobre cuk tvorili. Ja, dobre volleyball raja, a moža, vizo, moža one sobu džaržeči ule s tým nivom, šako smo tý zaksky mišto, ano. A tam smo mu tak vrajene tiež tie dobre mužstva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkom finále jule Berline, Lipsk a Drežďanský smo ončísli. Ano, to som tiež ríka. No, ako tak malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, veľký športový úspech, starobné klase U18 sú voklečenie o Zaksku na zjazkovom finálu. Mordžina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: No, samo so vie, že ja rade gratulujú volejbulistam. Česač menšino poďna po sedmich a kak reka to bola Olympie, dež se podľa, to je vážne.
7: Husto sem jaz vrestil, to zličič ne možu.

0: So nabukno dici amogino rosum nies medie mia schmorat komopka jet sen es gerim no sipschia expertscha praia soje lipidici amodos nech pschitem pschewodic miesto jenus kontrolovac abo saka sovac na haisto zisch cinch ale gak tolle zmistrovac vidice tote praschenje cille vopraunjenje jeto tisch hot nohich starschich dobra povest cierzo mam pomocne sritki kotrisch hoja sodo schidne hot njatisch satvaric a totisch jeli starši ponje dživaja, nisu přeco doma. Lydia Mačiova má nekotre ideje.
1: Haj, jenoš peč, to džesač menši šidne trebače napšikvat za program Fraj. Je to app za džiči 1-15 let a i staršich. Kužde z nich instaluje si app na šmoratko. Potom štartuje z romane 21 dňu trajacu challenge. To je kaž mawara. Starši a džiči dostanu přes videa abo text pokyvy za vědomy vopkac mediemi a nadavky. Skotumíš moža dybky zbírač.
0: Jedna téma aplikácie Fraj je například, jak spoznaješ odvisnost od interneta a jak so před tým ty škýtaš. Štada sú poprvom příčiny zo scyva vopak ze s mediemi vopka džamelidia.
1: Tu menuja vůvývarie programa Fraj mestrujem pobrachovacu strukturu v svobodnom času abo pobrachovac regule. Abo za so ve svojbe malo za sobu reči.
0: A kak možeš to zmienić?
1: Tu nametuja vulete abo rajne večer planovač. Abo za se starši a džiči napšikvat raz zromadne vobladaja. S kim se džičo poprom na šmuratku pisa? Pře zabavjace nadvor programa Fraj je tole voproče lušo a akceptanca džiša je večer. Hačdeš jednore tak. Stutem Wortboladom, wo Koruschka pschindisch.
0: Ich danke für die Informationen, Wobras, aber die Schwottkas. Na, damit nu App Fraj namakatsche na nasche internetowe Stronja, a die schwenasche App MDR Serbia. Je, petsch, minchino do napo, wosse mich.

0: Jedna čmičina po 8 je to so přihotuješ na vulký koncert, na svetový vústup a ponobíš najnajevišo.
1: A kýba v spanském obleku, kež Sara Engels sama praj, ona šako zastupuje Nímsku s titulom Fire pola Eurovision Song Contesta ve Víně. Ona je tiež ižo ve Víně, ale to im bez kofra a tu ištež bez kostýmu za sebe a za rejováky najevišču. Tuta sú so prostče na litanišču zubili, předom začo Eurowings, no hejte pak celé, wisst ihr, näher, dass du den Koffer hier, gleich Sara Engels na Instagram ja z Jilliwa, 1,8 Millionen Follower, oder da mag und drum schreck war, no hej, ne dživaj, če so, je li stil potom naposled v spanskim publiku, na jevišču, te kostime nese tu.
0: Ale če da so može tajki koffer zubič?
1: Mi so to tež narastal na letanišču, to tež im potem pon tu bo.
0: Ale den nächste Dope aber Eurovision Song Contest
1: da stupi. Da wird die Nase bestimmt dumm zu.
0: Ale da mal deine Mauke Kostüme, da muss ich sie doch Kapsel dicken, da Handtasch geht nichts.
1: Nein, sondern ist der meiste im Tisch mehr, so eine Beratsche Dachtschinio.
0: Lade. Bob Schich in Stutschze, Nico Jörg Weißelberg, Spiva Schipola da, Katka Tisch, Sto, ihr Namen Polizia, Sjiliwa. Oh,

0: Ну, дети, добаранье!
1: Дженца е вос мамея. Стави из низких книях е то восе биту джин, киш менуеме теж джин в усвободженя. Дженца пшет едун, а восом джесач летами е со друга светуа война скончива. Наводници нимского войска су подписали, зо вяце дале пшечиво тамным краям не воюя. Za vele ljudi, znano tež za vašeho pradžeda abo pravoku, skonči so s tým čas stracha. Šako bichu tak menovani nacionalsocialistča ze svojim návodu Adolfom Hitlerom svoju moc zubili.
0: Čeho dla so dženca ešte na to dopomíname, šo še hižo dlie hač 80 let nimo?
1: Vopomínanie na konc vojny je vo sebe toho dla vážne, so bychme ze staviznou vúknuli a si stajne zase uvedomili, so dobíme zvady a konflikty spýtač mierlivé rozrysač.
0: Tež dženca máme vojny, nic tu pola nás, ale druge nás väčšie. Čeho dla človeka je z cua vojny viedu.
1: Trude nemoža so šefojo kraju dojednač a spýtaja potom svoje zájmy s brunjemi a vojovaniom přesadžič. Chcedža napríklad voli abo druhé drohotné surovizny, kiž tam druhým kraju maja. Přitom, že přeco vo viace penies a vo viace moce.
0: Dola tež ve vojne dáva regule a předpisy. Bönež to nitko kytro spodžené klinči.
1: Cele prawie. Tajke nešto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wujny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wujskam, zo dzieci, szule abo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto nevobkiczbuja. Wuslidk, wo sebe činaj svapši čapja. Dzieci nie moža došle kodzić, korunje nie moža spuščomne pacientu zastarać, svojby dobia svoje doma vopuščić a druge domiznu pytać.
0: Znano znajče tež vy dzieci, modostnoch abo svojby, i su ze Irana, Afganistana abo Ukrainy, čekać dobieli.
1: Abo słyšiče nimale šedne nekajke rozbne povestče, a drude, když se večo vusneč ne možeče, mače strach, zo vojna tež k nam přinže.
0: My chceme z vami vo temie vojny na svete poričeč. Jeli mače vy znano ukrajinsku přečeku abo přečela v riadoni abo šče so v šuli abo v přečelskim kruhu z temu zaberali a chcete vaše mysličky k tomu dželič, potom so rade pola dundaka přizilče.
1: To je celé lohko. Poladajče app MDR Serbia abo na naše internetne strony. Tam dječe na vodkaz dundak a cak, vočini so kontaktne formular, čiž môžete nam vaše mysle k temie vojna napisać. Što vas ima, što si přeječe, abo šežno nikomu raz vojnu dla pomali. Pisajte nam.
0: Potom so pola vas přizevime, z vami pobachtame, so by z toho nastoje vusovjane za serbske dzieci. Zromanje so tajke češke teme, kajž vojna mienuce vo viele lepšie vobjednavaja.
1: Mene češku, ale za to kytro svutku temu mame jutce za vas. Dundak by mienuce pola sedom, vopak, pola nedom jednače kozlatku na opyče.
0: A vam jutce rano napodžujte ich vo tym poeda.
2: Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dun

Ugnikie a ugnice a kovjegin dere mogu serski citaš ubežuju se žinca. Finale citajnskega ubežovanja recnego centruma vitaj vetmio se žinca v serskem muzeju, a v tom žinca šake našem programu svišeša. Mesto Grodk živa s kumštnejo inteligencu, a my sme raz kšili vežeš, lec tošten KI-asistent nieco v Serbach vie. Na usilitki mišeša narask bős, jo a naše žiši mogu teke narske bős. Na žinca ješ nečojenje, kateriš sme za vas upetali.

0: Ale ja to napschau du tak, słuchaj schon raz.
1: Hallo Mama!
2: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo ne tam. Žoš svuša. Sveju jako poves na regal. A nije, nijem to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Beš, Vito.
1: Ach, nijem to runo nic.
2: A mimo toga se išči svejih mazanih crejach. A za žaseš minutu bužemo v objedovaš. Zogodla jo Vito v slednem casu taki neprisvišno. Vaciga je bo všetci prijedne. Dempe net za jego cenzurami pivljivnuš. Naži juci nije se pridršil. Pipšao im nije me nic nad njom nadpadnuo. Ale tak, kaj se vin žinca zase raz zazražujo, na, ja ne vem. Vito, peš, njen psosem k objeduju. Vito, kaga ugleda. Ne som gaši kazava, až de sveje lumpe zrumovaš. Tobovka hovka vesre špilaže, a šuži jo para ve tvejh crejev, Vito. Njen to pak net na flakušo zrumujoš.
1: Me, stara. No jo, gnadna kneni.
3: Vito, se getove, přižeš nem psasem.
1: Jo. Och, nie spinnat. Jaga nie zum Kroa, aber Gesa, als dem Jujo sassi spinnat ist.
2: Spinnat ja strowa a gütte ja schi mudreko, se nane meni myslim.
1: Topak se ja pschetzta isch njamego.
2: Na, nien to kaschi svoji, abo? To tek eschi. Spinnat na bliže, rup ja obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene dipki. Vito, njen pak mi napšao du do sega. Žido sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmijel, a do čih, nokšiho vid se vižeš.
1: Tak pak to nežo. Zega dveju pšižo mato pemnjo, a petem pežemo je gromadu balo kopat.
2: Do tveje je šp. Som groniva.
4: Za pół godziny je Vito ze swoimi nadałkami getowy. Zeger se jano pemawem gibio, a Vito zachopio se westu żyż. Mimo tego bużo net dweju, a obszał du. 3 minuty pe Zeger dweju przy żurjach klinka. Vito przy oknie glida, kak masz, se z matom rozgrania. Ven jano z ramenioma zasukoco, a obtužone votežo.
1: Taka mežo jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzio. Cogodla dem rono ja taku mašmiš, ketereš njama daniš kuska rozmiša za mnjo. Stavnje mi jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hišči raz rumovaš, jaga sveje špe bydlím, a gaš mi njerich njemeli, ga ben jo svet teke okej. Ale nie, bena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čich, kak dvujko dem ho hišči sežeš.
2: Me, hoko je vas kaze ne pije dank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu, daš si ze svoje Vito.
1: Som obšal du gvodne.
2: Njeham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajkanišču zmakaju ti. Jes by takem pymavem, a kusaj prijedne.
1: Žekuju se, mama, jo svoživo.
4: Na pol šestčih se Vito domoj vrošio. Povjesnio sveju jaku prijedni na gezdžik, obujo se domacne creje, a vetnja so sveje kapajncove creje do pivnice. Petem se umyjo, a chwata do kuchnie.
1: Huko, maminka!
2: Kusyne kwitki? A fioki? Za mnie? aby si jich na dny kniny přinies, dokulaž se vina všetci tak ľubie za tebe stará.
1: Nie, maminka, som je sobu přinies, dokulaž si tak ľubo mám.

0: Vereja naša sarska rec, zabera se Marija Elikovska Winklerova žinca s kokošami, co veni tak šikno cynje, aby mili jaja a penkurietka. Vena jo se zase obšašala našich sarskih vesanarjo, kak myžeme ugroniš te jadnotlive faze.
1: Jače sme trebali viele jaj za pyšnjenje a valkovanje. Jaja njasu kokoši.
2: Te kokoše, te jaja njasu.
3: Kokoši njasu, taški njasu, tyke maju jajka v svojich gnestkach. My sme im je tyke mogę raz ubierali.
1: Zimje kokoši tak dere nie njasu, ale znalešim pen lepiej a viecej. My pen njamežome docakaš a narske gledame, liec sú južo žedne znjasli.
4: Jo, pen sú znjasli ta jaja telik a telik a pen veľe pen ven pšidu toga jan pen neve, nic so musím obcakaš.
3: A vene ga sú jadno pe drugim znjasli a gaš sú mili došč, pen sú se teke usedali.
1: Gaš sú žedne znjasli, pen licuš. Kak viele sú nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, viele sú nanjasli.
4: Jo, te kokoše njasu ta jaja, a pen sú je vene na nich sejžiš, gaš pen sú nanjasone.
1: A se na nich net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, gaš nazah penku jo, a pen sejže tvaro na tem gnizdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasone v te kokošu, pen vene co i sejžeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a sejže na njih v gnjestku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, a židu zase sled pen se poruju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tike na teh jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajach tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajach, a ja se myslím, ja ne stoji te žene.
1: Tike paty sejže tak dujko, da niž se kuritka nie umjevaju.
2: Sejže po teži na niž, až se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na teh jajach, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen pširu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode. Čike zvjereta mjevaju.
3: Kornikelje tike mjevaju ih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec, a na fotoa z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodawno išči kync z tymi jajami za dva tyženja z Vyšišovej reže naša sarska rec, co se pen čoj.

Ves mego maja živiš na šestu peš, a stržaš ča jo se s kapitulacijo brez umenjenju nimskega vejska skrinceva druga svetova vejna v Evropje. V neko tarih krajah jo ves me maj ako žijen ulihovanja ali žijen dobiša svežen. A my prebežujeme to čojenje z muziku tyženja, žince se spivo Mir nad Ukrajinu ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijo mja za drugim Cela zemja, kašo rubiščo, srež zime zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.

0: To dek esci. Spinat na bliže, rupje obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene dipki. Vito! Nint pak mi napšaudu do sega. Žido sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiju. A do čih, nokšiho vitce vižeš.
1: Tak pak to nežo. Zega dveju pšižo mato pemnjo, a petem peže moj gromadu balo kopat.
0: Do tveje je šp, som groniva.
2: Zapel gožine je Vito ze svejimi nadavkami getevi. Zeger se jano pemavim gibjo, a Vito zahopio se vestu žiš. Mimo togo bužo net dveju, a obšaudu. Či minute pe Zeger dveju pši žorjah klinka. Vito pši okne gleda, kak maš se z matom rozgranja. Venjano z ramenjoma zasukoco, a obtužone votežo.
1: Taka mežo Jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzejo. Cogodla dem rono ja taku maš miš, ketereš njama daniš kuska rozmiša za mnjo. Stavnje mi Jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hišči raz rumovaš. Ja ga sveje špe bydlim, a gaš mi njerih njemeli, ga pen jo svet teke okej. Ale nie, bena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čih, kak dvujko dem ho hišči sežeš.
0: Me, hoko je vas kazane pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš se za svoje Vito.
1: Som obšal du gvodne.
0: Njeham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajkanišču zmakaju ti. Jes by takem pymavem, a kusaj prijedne.
1: Žekuju se, mama, jo svoživo.
2: Na pol šestčih se Vito domoj vrošio. Povjesnio sveju jaku prijedni na gezdžik, obujo se domacne creje, a vetnja so sveje kapajncove creje do pivnice. Petem se umijo, a hvata do kuhnje.
1: Huko, maminka!
0: Kusine kvitki? A fijoki? Za mnjo? Aby si je gnadni knini pšinjas, dokulaš se vina pšetci tak ljubje za tebe stara.
1: Nije, maminka! Som je sobu pčinas, dokula ši tak ljubo mam.

0: El podroze dalo, K-Tex name smužnik, šatsa šiu, tje dobro volume.
1: Zaj klep a solco s nam je, jo, za sersku gospodnost, šaš nime, nejste servos to a.

0: Vreže naša sarska rec, zabera se Maria Ilikovska Winklerova žinca s kokošami, co veni tak šikno cynje, aby mili jaja a penkurietka. Vena jo se zase obšašala našich sarskich vesanario, kak my žeme ugroniš te jadnotlive faze.
1: Jače sme trebali viele jaj za pyšnjenje a valkovanje. Jaja njasu kokoši.
2: Te kokoše, te jaja njasu.
3: Kokoši njasu, taški njasu, tyke maju jajka v svojich gnestkach. My sme im je tyke mogę raz ubierali.
1: Zimje kokoši tak dere nie njasu, ale znališ im pen lepiej a viecej. My pen njame žome docakaš a narske gledame liec su južo žedne znjasli.
4: Jo, pen su znjasli ta jaja telik a telik a pen vele pen ven pši do toga jan pen neve, nico musim obcakaš.
3: A vene ga su jedno pe drugim znjasli a gaš su mili došć pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne znjasli pen licuš. Kak vele su nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, vele su nanjasli.
4: Jo, tako koše njasu ta jaja, a pen so ju vene na njih sejžiš, gaš pen su nanjasone.
1: A se na njih net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, gaš nazah penku jo, a pen sejže tvaro na tem gnizče, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen ta jaja su nanjasone v tih kokošu, pen vene co i sejžeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a sejže na njih v gnjestku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, a židu zase sled pen se poruju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tike na tih jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajach tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajach, a ja se myslim, ja ne stoji te ženje.
1: Tike paty sejže tak dujko, da niš se kurjetka nie umjevaju.
2: Sejže po tyži na niš, až se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na tih jajach, ja ne či te ženje. A pen mjevaju, pen pširu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu młode. Tike zvjereta mjevaju.
3: Konikele tike mjevaju ih dorost, mode. Oni mjevaju. Dorost dosta, što je to pšave?
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec a na fortova z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodavno ušči könc s tými jajami za dva tyženja spišišo v reže naša sarska rec, co se pen čoj.

Ves mega maja živiš na šestopeš, a stržašča jo se s kapitulacijo brez umenjenju nimskega vejska skrinceva druga svetova vejna v Evropje. V neko tarih krajah jo vesme maj ako žijen ulihovanja, abo žijen dobiša svežen. A my prebežujeme to čojenje z muziku tyženja, žince se spivom Mir nad Ukrajinu, ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijom ja za drugim Cela zemja, kašo rubiščo, srež zim zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.